0: Ayaz Qasımov. Yurdumuzun hər yerində Azərbaycan Radiosu.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Radio Google.
1: Mədrəsə. Mədrəsə Şamaxı rayonunun inzibati ərazi vahidində qəsəbədir. Rayon mərkəzindən 7 kilometr cənub-qərbdə, Ləngəbiz silsiləsinin ətəyində yerləşir. Qədim yaşayış məntəqələrindən olan kəndin adı ehtimal ki, bu

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək indirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bankov Baku'da nakd pul kreditine 106 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
2: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Pulunu sadece yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Hava ister isti, ister soyuq olsun, ister nəmli, ister quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
5: Xalqbankdan 50 min manat.
4: Hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: 105 FM'desin.
1: Aktual xəbərlə davam edək ki, Bakı şəhərində və ətraf ərazilərdə nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinə dair 2025-2030-cu illər üçün dövlət proqramı çərçivəsində paytaxtın yol nəqliyyat şəbəkəsinin daha da optimallaşdırılması və sıxlıqların aradan qaldırılması istiqamətində əhəmiyyətli layihələrin icrası davam edir. Və Bakıda Mehdiabad, Baksol, Ziya Bünyadov prospekti avtomobil yolunun inşası nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə, bu barədə daha ətraflı danışacaq sizə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat

və ətraf ərazilərdən keçərək, oradan isə Binəqədir şosesi, Azadlıq prospekti, Bakı-Sumqayıt şosesi, Ziya Bünyadov prospektində və digər yaxın ərazilərdə mövcud olan tıxaclarla hərəkət etmək məcburiyyətində olublar. Mövcud problemi köklü şəkildə həll etmək məqsədi ilə Abşeronun şimal-qərb hissəsini şəhərin şərq və canıb-şərq istiqamətində

Qədər 20 yanvar siyə dünyada fətti üzrə müşahidə olunan gündəlik sıxlıqlar azalacaq və bir çox nəqliyyat vasitələri bu sıxlıqlardan kənarda alternativ yollarla hərəkət etmiş olacaq. Ümumilikdə həyata keçirilən bu infrastruktur layihələri dairəvi yollarla birlikdə şəbəkə formalaşdıracaq və daha rahat alternativ marşrutlar yaranacaq. Hazırda Azadlıq prospekti Binəqədi şosesi istiqamətindən Binəqədi Novxanı yoluna birbaşa və fasiləsiz yol bağlantısı mövcud deyil. Bu istiqamətə hərəkət edən nəqliyyat axını ensiz və dönmə manevrləri çox olan yolla hərəkət etməyə məcbur qalır ki, həm hərəkət vaxtının artmasına, həm də yol şəbəkəsinin əlavə yüklənməsinə səbəb olur. Həmin yolda aparılacaq yeniləndirmə işlərindən sonra birbaşa və fasiləsiz çıxış təmin ediləcək. Nəticədə nəqliyyatın hərəkəti sadələşdiriləcək, marşrutlar qısaldılacaq və ümumi hərəkət səmərəliliyi artıracaq. Həmçinin həmin istiqamətdən çəkiləcək yeni tramvay xətti sərnişinlərin rahat, təhlükəsiz hərəkətinə kömək olacaq, alternativ marşrut yaradacaq. Eyni zamanda yeni inşa ediləcək avtomobil yolunun layihə profilində gələcəkdə tramvay xəttinin təşkili üçün xüsusi zolağın ayrılması nəzərdə tutulur ki, bu da uzunmüddətli perspektivdə ictimai nəqliyyatın inkişafına əlavə imkanlar yaradacaq.

Dostlar, yenidən hər kəsi salamlayaq. Kim bizi harada necə dinləyirsə, yaxşı edirsə, Azərbaycan Radiosunun efirində Gəl Səhərin verilişidir, yayımlanır. Və belə bir məlumat var, ümumiyyətlə bilirik ki, biz acqarına qəhvə içmək deyirlər ki, arıqladır insanı. Amma orqanizmə göründüyündən də artıq mənfi təsir göstərir, bu barədə də məlumat var. Bunu nəyə görə indi deyirəm? Çünki səhər tezdən acqarına qəhvə içənlərin sayı çoxdur da sıralarımızda. Amma orqanizmə göründüyündən də artıq mənfi təsir göstərir, bu barədə də məlumat var. Bunu nəyə görə indi deyirəm? Çünki səhər tezdən acqarına qəhvə içənlərin sayı çoxdur da sıralarımızda. Və deyilənə görə acqarına içilən qəhvə stres hormonu olan kortizolun səviyyəsini artırır. Bu isə bir mənalı şəkildə sinir və ürək damar sisteminə təsir göstərir.

0: Azerbaycan Radyosu. Her şey bizden başladı.
1: Bu radyo öyle uşaklıktan bizim evde seslenirdi. O radyoyla biz oyanırdık, mektebe gidirdik. Pazar günü saat 2'de benim atam hemşe Muğam konsertine dinleyirdi. Babam opera artisti, Azerbaycan Respublika halk artisti Süleyman Hacıbabeyev'i de hemşe yad edirsiniz. Ona göre size hususi minnettarımı bildiririm. Bana öyle gelir ki bu yegane radyodur hansı ki bütün musiqi janrlarını hemşe bize təqdim edir. Bu radyoda seslenir. İstərdim ki daimi bizim karifey ifaçılarımızı yaddan çıxartmayasınız. Necə ki indiyən kimi həmişə onları yad edirdiniz və onların gözəl-gözəl qızıl fondda olan yazılarını efirə verirdiniz. Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini qeyd edirik. Səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
2: Xalq artisti Salman Qəmbərov.
0: Sənət məbədi. Söz yaddaşı. Azerbaycan Radyosu. Benim radyom.

Və mahnı bizi həmin o televiziya tamaşasını, yəni gözümüzün önündə canlandırdı. Və o televiziya tamaşası qışda lentə alınmışdı, amma mən sizə yaydan danışacağım. Çünki artıq yayın ilk ayıdır, iyun ayıdır. İyun ayında artıq biz yay aylarında nə geyinəcəyik, qarderoba nələri daxil edəcəyik, bu barədə fikirləşirik. İndi istəyirəm qarderob rubrikasında

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Bugün səhər saat 6:30-da Xəzər dənizində 3.9 bal gücündə zəlzələ baş verib. Zəlzələnin ocağı 62 kilometr dərinlikdə yerləşib. Orta dəhliz layihəsində Azərbaycan və Türkiyənin üzərinə böyük vəzifə düşür. Bunu Beynəlxalq Nəqliyyatçılar Assosiasiyasının baş icraçı direktoru Alper Özəl jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. O əlavə edib ki, orta dəhliz layihəsində Azərbaycanın üzərinə düşən yük Türkiyədən biraz daha çoxdur.
1: Türkiyə Avropa Birliyinin girişi olaraq görülüyor. Hazar dənizinin mərkəzdə kilit nöqtəsi Azərbaycan görülüyor. Dolayısıyla Azərbaycan və Türkiyə bu konuda büyük görev düşüyor. Ama Azerbaycan yükü bizden biraz daha fazla. Çünkü bütün yükler biliyorsunuz Bakü Alat Limanı'na geliyor ve oradan konsolide ediyor. Dolayısıyla Azerbaycan'ın bu konuda gayretleri bizler için çok önemli. Özellikle Hazar Denizi'nde gemi kapasitesinin arttırılması

Yenidən xoş gördük ki, dəyərli dostlar, Azərbaycan Radiosunun efirində Gəl Səhərin verilişinin artıq ikinci saatindayıq və qeyd edeyim ki, yeni qoşulan dinləyicilər ola bilər. Xatırladım, siz deməli həm radio vasitəsilə, həm də YouTube vasitəsilə bizi dinləyib, izləyə bilərsiniz. YouTube platformasında daxil olursunuz, Azərbaycan Radiosu Plus səhifəsini tapırsınız və artıq abunə olduqdan sonra istəsəz hər səhər bizi həm də izləyə bilərsiniz. Bu arada qeyd edeyim, YouTube üzərindən rejissorumuz Fərid Məmmədov. Mədovdur, Qızqay Cəmalovadır. Digər rejissorumuzdur və studiyada Sədaqət Rafqızıdır.

0: Yolda tek değilsen.
1: 105 FM'de.
2: Və dostlar, sabah Azərbaycan Ümumdünya Ətraf Mühit Gününə ev sahibliyi edəcək. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikası Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ətraf Mühit Proqramı, yəni UNEP ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində keçirir bu görüşü və 5 iyun tarixində 2026-cı ildə Bakıda Ümumdünya Ətraf Mühit Gününə ev sahibliyi edəcək. Tədbir təbiətdən ilham alaraq iqlim naminə, gələcəyimiz naminə mövzusu altında keçiriləcək və ümumiyyətlə, bu ev sahibliyi haqqında, bu gün haqqında danışacaq indi bizim müsahibimiz Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəsmisi Səyyarə Məmmədova.
3: Ümumdünya Ətraf Mühit Gününün əsas məqsədi ətraf mühitin qorunması ilə bağlı qlobal məlumatlığı artırmaq və insanlara ekoloji fəaliyyəti təşviq etməkdir. Bugün dünyanın müxtəlif ölkələrində hökumətləri, beynəlxalq təşkilatları, özəl sektoru, vətəndaşları ortaq məqsəd ətrafında birləşdirir. Tarixinə nəzər salsaq, 1972-ci ildə BMT-nin qərarı əsasında təsis edilib və həmin tarixdən etibarən 5 iyun BMT-nin Ətraf Mühit Təşkilatı UNEP tərəfindən qeyd olunur. Məlumat üçün bildirək ki, tədbir hər il müxtəlif devizlər altında təşkil olunur və ev sahibi olaraq bir ölkə seçilir. Ötən il Koreya Respublikası tərəfindən keçirilən tədbir zamanı isə estafeti ölkəmiz almışdı. Və ev sahibliyi bu il Azərbaycandadır. Əsas mövzu iqlim dəyişmələri olaraq müəyyən edilmiş prioritet istiqamətlər kimi biomüxtəlifliyin qorunması, Xəzər dənizinin səviyyəsinin enməsi, bərpa olunan enerji və metan emissiyalarının azaldılması məsələləri seçilmişdi. Ümumdünya Ətraf Mühit Günü bu il 5 iyun tarixində Heydər Əliyev mərkəzində dövlət və hökumət nümayəndələrinin, beynəlxalq təşkilatların, özəl sektorun, könüllülərin, ali təhsil və elmi dairələrin, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin iştirakı ilə təşkil olunacaqdır. Həmçinin qeyd edək ki, gün ərzində mərkəzin qarşısında da açıq hava formatında ekoloji festival olacaq ki, burada vətəndaşları aktiv iştiraka dəvət edirik. Keçirilən tədbirlər Ümumdünya Ətraf Mühit Gününün rəsmi platformasında yerləşdirilərək beynəlxalq auditoriyaya təqdim edilir.
4: Ruhumuzu oxşayan səs dalğaları. Azərbaycan Radiosu.

0: Gəl səhərim davam edir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Davam edək, təhsil xəbərlərini deyim sizə. Azərbaycanda növbəti tədris ilindən tibbdə süni intellekt kursları təşkil olunacaq. Bu barədə məlumat var. Və belə ki, deməli, növbəti tədris ilindən başlayaraq tibbdə rəqəmsal texnologiyalar və süni intellekt mövzusunda kursların təşkili nəzərdə tutulur. Bunu Səhiyyə Naziri Teymur Musayev bildirib, məlumat verib və il boyu davam edəcək kurslar tibb ixtisas daşıyıcılarını əhatə edəcək. Rəqəmsal savadlıq və müasir texnologiyalara uyğunlaşma tibb təhsilinin ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilməkdədir və Prezident İlham Əliyevin də göstərişi ilə aidiyyatı sahədə kadr hazırlığı daim diqqət mərkəzindədir və rəqəmsal

0: Hem tələbə və inzibati heyətinin müasir rəqəmsal alətlərə çıxış imkanlarının genişləndirilməsinə tədris və idarə etmə prosesində rəqəmsal həllərin tətbiqinə xidmət edir. Nazirlikdən məlumat verilib və mərkəzləşdirilmiş yanaşma çərçivəsində ümumilikdə 20 ali təhsil müəssisəsinin lisensiyalı Microsoft alətləri ilə təmin olunması nəzərdə tutulur. Microsoft platformasında təqdim olunan süni intellekt əsaslı həllər xüsusilə Copilot aləti müəllimlərə dərs planlarının hazırlanması tədris materiallarının yaradılması, qiymətləndirmə və digər akademik fəaliyyətlərin daha səmərəli təşkili üçün əlavə imkanlar yaradır.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM

gecəsi 4 iyun, yəni bugün 2021-ci il tarixində Azərbaycanın Kəlbəcər rayonu ərazisində yerləşən Susuzlu kəndi yaxınlığında baş verən mina partlayışıdır və partlayış nəticəsində Azərbaycan televiziyasının operatoru Sıraç Abışov Azərbaycan Dövlət

Ermənistanı günahkar bildirib, Qarabağda basdırılan minaların xəritəsinin Azərbaycana verilmədiyi halda belə faciəvi halların yenidən baş verəcəyini əlavə etmişdi. Həmçinin Azərbaycan rəsmiləri Kəlbəcərdəki minaların 2-ci Qarabağ müharibəsi bitdikdən sonra qoşunların ərazidən çıxarılması zamanı erməni hərbçiləri tərəfindən basdırıldığını da irəli sürmüşdü. Ermənistan buna cavab verməmişdi. Müxtəlif ölkələrin Azərbaycandakı səfir və səfirlikləri, o cümlədən UNESCO, Avropa Şurası, ATƏT və Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyası hadisəyə görə öz narahatlıqlarını bildirmişdilər və zərər çəkənlərə də öz baş sağlıqlarını diləmişdilər. Və əziz dinləyicilərimiz, mən indi elə Azərbaycan televiziyasının operatoru Şəhid Siraj Abuşovdan danışmaq istəyirəm sizə. O, özü də əslən Qubadlı rayonunun Dondarlı kəndindəndir və Siraj 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı da ailəsi ilə birlikdə evlərinə didərgin düşmüşdü, Sumqayıt şəhərində yaşamağa başlamışdı. Ölümü isə bayaq da az əvvəl vurguladım, Kəlbəcər rayonunun Susuzluq kəndinə gedən yolda minaya düşərək şəhid oldu və 5 iyunda Sumqayıt şəhər şəhidlər xiyabanında dəfn edildi. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı 2021-ci ildə vəzifə borcunu yerinə yetirərkən öldürülən jurnalistlərin siyahısına Məhərrəm İbrahimovu və əməkdaşımız Siraj Abuşovun da adını salıb, Allahdan gəni-gəni rəhmət diləyirik hər ikisinə.

Davam edək, dəyərli dostlar, xəbəriniz olsun. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Zəngilan şəhərində növbəti əmək yarmarkası keçirilib. Bu barədə məlumat verdi və aktiv məşğulluq tədbirində nasos qurğularının maşinisti, təmizləyici qurğuların operatoru, dəmirçi, çilingər və digər peşə istiqamətləri üzrə vakansiyalar təqdim edilib. Yarmarkada iştirak edən şəxslərə iş yerləri üzrə tələblər barədə məlumat verilib. Vakansiyalara uyğun namizədlərin qeydiyyatı aparılıb və onu da vurğulayım ki, belə qeydiyyatlar, yəni mütəmadi olaraq davam etdirilir. Vətəndaşlar Dövlət Məşğulluq Agentliyinin icra etdiyi məşğulluq proqramları barədə də məlumatlandırılıblar. Bundan əlavə Azərbaycan Dəmir Yolları

Dəmir Yolları Səhmdar Cəmiyyətinin rəsmi saytından və yaxud da ADE Mobile tətbiqindən əldə edə bilərlər. Qeyd edək ki, bu istiqamətlər üzrə Bakı-Qazax-Bakı marşrutu ilə də gündəlik səfərlər təşkil olunur.

Dünya mediası nədən yazır, bu barədə danışaq. ABŞ-də 80 min nəfərlik üzən şəhər salınır. Deməli, Amerika Birləşmiş Ştatlarında dəniz səyahətləri üçün nəzərdə tutulan və 80 min nəfərin yaşaya biləcəyi nəhəng üzən şəhərin inşası təklif edilib. Bu barədə New York Post nəşri yazır və bildirilir ki, Freedom Ship adlanacaq. Bu şəhər və bu layihə sadəcə ənənəvi kruiz layneri deyil, dəniz üzərində daimi hərəkətdə olacaq və tam hüquqlu bir şəhər konseptidir. Gəminin uzunluğu təxminən 1 mildir, bu 1,6 kilometrdir və onun 2-3 il ərzində dünya ətrafında tam dövr edə biləcəyi güman edilir. Nəhəng gəminin insan tutumu bu cür planlaşdırılır. 50 min daimi sakin üçün yaşayış olacaq orada, 10 min turist axını nəzərdə tutulub, xüsusi məkanlardır və 20 min nəfərlik heyət. Layihənin təxmini büdcəsi 16,6 milyard dollar dəyərində qiymətləndirilir və qeyd olunur ki, hər

var və Frankfurt Allgemein nəşri bu barədə yazır. Bildirilir ki, yeni xidmət məhz pilotsuz idarə etmə platformasını və süni intellektə əsaslanan texnologiyaları özündə birləşdirəcək. Şirkətin birgə yəni bəyanatında xidmətin tam olaraq nə vaxt həyata keçiriləcəyi, nə vaxt yəni istifadəyə veriləcəyi açıqlamır. Robotaksilərin artıq bu fəaliyyətdə başlamasını nəzərdə tutulduğu qətidir. Layihənin reallaşması üçün ilk növbədə

0: Yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% izlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

santimetriydi. Və ən bəstəboy futbolçu isə Sezar Yanisdir. Onun boyu 1 metr 60 santidir. Bilirsiniz ki, iyunun 11-də Amerika Birləşmiş Ştatları Meksika və Kanadadan başlayacaq dünya çempionatında iştirak edən ən yaşlı futbolçuların adları da açıqlanıb. Mübarizə aparacaq 48 komandada 40 yaşdan yuxarı bir neçə futbolçu meydana çıxacaq. Təbii ki, onların başında Portuqaliya yığmasının ulduzu Cristiano Ronaldo gəlir, amma mundialda ondan yaşlı oyunçu da var. Bu, Şotlandiya yığmasının qapçısı Craig Gordon da o 43 yaşında meydana çıxacaq və dünya çempionatında 40 yaşından yuxarı meydana çıxacaq futbolçu. Digərləri kimlərdir? Artıq ikisinin adını dedim. Luka Modric də var, Xorvatiya. 40 yaşında o, deməli, oyuna çıxacaq. Bir də Noyer'dir, onun da 40 yaşı var. Siyahıda Edin Dzeko da var, Bosnia Hersegovina. Məhz 40 yaşındadır bu oyunçu. Baxdım, bir də Guillermo var. Səhv etmirəmsə, düz dedim. Onun da 40 yaşı var. Belə dinləyicilərimiz, bilmirəm kim, hansı. Ölkəyə, belə deyim də, azərkeşliyə edir. Dünya çempionatının başlamasına sayılı günlər qalır. Və dostlar, yavaş-yavaş yekunlaşdırırıq deyəsən. Çünki bizim verilişimizin də bitməsinə çox az vaxt qalıb. Özünüzə yaxşı baxın. Növbəti efir günündə yenidən görüşmək diləyilə sağollaşıram. Növbəti efir günü də elə yenidən sabah olacaq. Studiyada Sədaqət Rafızı, rejissorumuz Qızqayıt Cəmalova, YouTube rejissorumuz Fərid Məmmədov idi.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və

təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli. Cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli. Elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli. Daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə

0: Öz atam anam kimdir? Haradadılar ola?
1: Nə qədər sənə əlim ayağım dəyməyib, cəhənnəm ol buradan.
2: Qumrunu da alacaqsan atam nədir?
3: Kəs səsini.
4: Ülkə doğudansın qızınızdır.
5: Uzun illərdən sıra tatdığım qızım.
4: Cəhənnəm ol buradan.
2: Qumrunu da alacaqsan atam nədir?
3: Kəs səsini.
4: Ülkə doğudansın qızınızdır.
5: Uzun illərdən sıra tatdığım qızım.
4: Cəhənnəm ol
6: buradan. Dayan, Qadir.
7: Nə olar, sən danış da onu. Kim olduğunu bilmək istəyirsən mi?
0: Necə biləcəm?
8: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
9: Azərbaycan radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Bugün Bakıda 4-cü Milli Kiber Təhlükəsizlik Forumu işə başlayıb. Forumun məqsədi ölkədə kiber təhlükəsizlik ekosisteminin inkişafına dəstək vermək, dövlət və özəl sektor arasında əməkdaşlığı gücləndirmək, beynəlxalq təcrübə və innovativ həllərin paylaşılmasını təşviq etməkdir. Tədbirdə yerli və xarici ekspertlər, eləcə də qlobal texnologiya şirkətlərinin nümayəndələri iştirak edirlər. Forum çərçivəsində

Nəticədə 8 nəfər xəsarət alıb. Anbarlarda yanğınlar qeydə alınıb. Xarkov isə raket zərbəsinə tuş gəlib. Ukrayna müharibənin diplomatik yolla başa çatdırılması nəticədə 8 nəfər xəsarət alıb. Anbarlarda yanğınlar qeydə alınıb. Xarkov isə raket zərbəsinə tuş gəlib. Ukrayna müharibənin diplomatik yolla başa çatdırılması üçün istənilən formata hazırdır. Bu fikirləri Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Kiyevdə NATO-nun baş katibi Mark Rutte ilə keçirdiyi birgə mətbuat konfransında bildirib. O, Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfi ilə daim əlaqə saxladığını, lakin prosesin uzandığını qeyd edib. Zelenski müharibəni başa çatdırmaq üçün Putinlə birbaşa danışıqlara hazır olduğunu deyib. Vaşinqton yaxın vaxtlarda Ukraynaya 400 milyon dollar həcmində yeni hərbi yardım paketinin çatdırılmasını planlaşdırır. Bu barədə ABŞ dövlət katibi Marco Rubio məlumat verib. Rubio bildirib ki, yardım paketinin razılaşdırılması ilə bağlı hökumət daxilində koordinasiya artıq aparılıb və yaxın günlərdə bununla bağlı rəsmi açıqlama verilə bilər. Bu məsələnin həlli və silahların Ukraynaya çatdırılmasına təcili ehtiyac var deyə o qeyd edib. İsrail və Livan nümayəndə heyətləri Amerika Birləşmiş

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin

0: Şam meşələri ilə əhatə olunub. Kəndin yaxınlığında meşənin dərinliklərində hündürlüyü 60 metrdən çox olan Şicir şəlaləsi yerləşir. Kənd sakinlərinin əsas məşğuliyyəti heyvandarlıq və arıçılıqdır.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

Etibar, səlahiyyət, avtoritetli, nüfuzlu, səlahiyyətli, etibarlı, avtoritetsiz, nüfuzsuz, etibarsız, səlahiyyətsiz, avtoritetsizlik,

arasında keçirilən gizli səsvermədə Almanya, Qərbi Avropa və digər dövlətlər regional qrupunda Portuqaliya və Avstriyaya məğlub olub. Portuqaliya 134, Avstriya 131, Almanya isə 104 səs toplayıb. Qeyd edək ki, Almanya sonuncu dəfə 2019-2020-ci illərdə Təhlükəsizlik Şurasında təmsil olunub. Qırğızıstan isə ilk dəfə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilib. Baş Assambleya sözü gedən ölkənin 2027-2028-ci illər üçün Təhlükəsizlik Şurasının tərkibinə daxil edilməsinə səs verib. 4 raunddan sonuncusunda Qırğızıstana 142 ölkə səs verib. Xəbərləri dinləyirsiniz. Siyəzəndə yüksək sürətlə idarə olunan avtomobil idarə etmədən çıxaraq aşıb. Hadisə nəticəsində avtomobildə olan az yaşlı həyatını itirib. Yeri gəlmişkən, Bərdədə isə avtomobili sürücülük hüququ olmadan sərxoş vəziyyətdə idarə edən şəxsin törətdiyi qəzada onun həyat yoldaşı dünyasını dəyişib. Dövlət Yol Polisi İdarəsindən bildirilib ki, son vaxtlar baş verən ağır yol nəqliyyat hadisələrinin təhlili göstərir ki, sürücülərin yol hərəkəti qaydalarına etinasız yanaşması bir sıra hallarda bütöv bir ailənin faciəsi ilə nəticələnir. Xüsusilə narahatlıq doğuran məqam ondan ibarətdir ki, bəzi sürücülər avtomobildə ailə üzvləri, az yaşlı övladları olsa belə təhlükəli sürətlə keçir, yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozur, hətta sərxoş vəziyyətdə sükan arxasına əyləşir. Belə hallarda ani diqqətsizliyin məntiqi sonluğu isə bütöv bir ailə faciəsi və ömürlük istirabla bitir. Sadalanan faktlar bir daha göstərir ki, sürücülərin yol verdiyi xətaların qurbanları bəzən elə onların öz doğmaları olur. Unudulmamalıdır ki, avtomobil yüksək təhlükə mənbəyidir. Sonda hava məlumatı. Bugün bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda havanın ara bir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 22-27, Aran rayonlarında 26-31, dağlıq ərazilərdə isə

Rəqslərimiz Musa Mirzəyin Azərbaycan rəqsi. Qədim xalq rəqslərimizin Azərbaycan professional musiqisinin inkişafında da mühüm əhəmiyyəti var. Bəstəkarlarımız xalq rəqslərimizdən istifadə etməklə yeni musiqi əsərləri yaradıblar. Bu əsərlərdə xalq musiqisi intonasiyaları bəstəkarın üslubu ilə qovuşaraq yeni məna kəsb edir. Unutulmaz bəstəkarımız Musa Mirzəyevin Azərbaycan rəqsi adlı əsəri məhz bu qəbildəndir. Əsərdə bəstəkar qədim oyun havalarından bir neçəsini melodiyasına istinad edərək, onları Azərbaycan rəqsi adlı əsəri məhz bu qəbildəndir. Əsərdə bəstəkar qədim oyun havalarından bir neçəsini melodiyasına istinad edərək, onları öz fərdi melodiyaları ilə qovuşduraraq, simfonik orkestr üçün belə gözəl bir əsər yaradıb. Azərbaycan rəqsi.

0: gecədə köhnə yataqda göl yaranır.
1: Onlar bir-birinə kömək eləməyə də olsun, biz də dostumuzu studiyaya dəvət edək. Adın nədir?
2: Nicat, gün üzündən görə nə yenə bilər?
3: Qar.
1: Çəmənlər, meşələr, dağlar.
3: Ayı.
1: Bəs meşədə nə var? Adın nədir?
2: Nicat, gün üzündən görə nə yenə bilər?
3: Qar.
1: Çəmənlər, meşələr, dağlar.
3: Ayı.
1: Bəs meşədə nə var?
3: Ayına canavar, şir, pələng, ceyran var, doşalar meşəyə qaçır, ot yiyirlər.
1: Nicat üçün daha maraqlı nə var?
3: Oxumaq.

0: quşu da, Emu adlı deve quşu da yaşayır. Bura Avstraliyada, onun hər yerində evkalipt ağacı var. Ağacın yarpaqlarından nəfəs yolu xəstəliyinin müalicəsi üçün istifadə olunur. Çünki tərkibində efir yağları var.
1: Qeydləri oxumağa davam edirəm. Burada gözəl limanlar da var. Gəmilər sıralanıb. Onların köməyi ilə digər ölkələrlə ticarət əlaqələri qurulur.
0: Mən oradan qaydanda özüm ilə kivi adlı quşu gətirdim. Uça bilməyən kivilər. Qanadı yoxdur?
1: Çox kiçikdir. Demək olar ki, yoxdur.
0: Bəs bu iki qurbağa niyə mübahisə eləyir? Tapdım. İndi onları gölməçəyə aparacam. Gölə? Ya gölməçəyə? Gölməçəyə.

İmtahanına qeydiyyatının 11-14 iyun tarixlərində aparılacağını açıqlayıb. Əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün Azərbaycan dili üzrə fəlsəfə doktoru imtahanı iyunun 16-sında keçiriləcək. Xarici dillər üzrə danışıq bloku imtahanları 17-19 iyun tarixlərində təşkil olunacaq. Dinləyib anlama, oxuyub anlama, dil bilikləri və yazı bloklarından ibarət əsas imtahan isə iyunun 25-də baş tutacaq. Qeydiyyat Dövlət İmtahan Mərkəzinin internet saytı vasitəsilə aparılacaq. İyunun 5-də Türkmenistan'da Azərbaycan Mədəniyyəti günləri başlayır. 3 gün davam edəcək tədbirlər Arkadağ və Aşqabad şəhərlərində keçiriləcək. Proqram çərçivəsində konsertlər, sərgilər və müxtəlif mədəni tədbirlər təşkil olunacaq. Layihənin məqsədi Azərbaycan və Türkmenistan arasında humanitar və mədəni əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi, xalqlar arasında dostluq və qarşılıqlı anlaşmanın inkişafına töhfə verməkdir. Efirdə xəbərlərdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kaliforniya ştatının Fairfield şəhərində fəaliyyət göstərən orta məktəblərdən birində keçirilən buraxılış gecəsi

0: hüququmuz var.
1: Polisin içki ilə bağlı tibbi müayinə tələbindən imtina etməyin məsuliyyəti varmı?
2: Bəli, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 343-cü maddəsinə əsasən nəqliyyat vasitəsi alkoqoldan istifadə nəticəsində sərxoş vəziyyətdə idarə olunduqda sərxoşluq vəziyyətinin müəyyən edilməsi üçün tibbi müayinəyə aparılmış nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ olan şəxsin tibbi müayinədən imtina etməsinə görə 400 manat cərimə nəzərdə tutulur və ya nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ 6 aydan 1 ilədək məhdudlaşdırılır.
0: Hüququmuz var.
3: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM. Reklamlar.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon

0: Məlumat Bir Bank Invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın əmtəə nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun. İstər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin.

Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM. Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı, haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimləri sən, kürü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Suç ilərkinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin önünü kəsdiyi dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz yaşları, bir çəngə bulud, oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul segahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram, mənə çox mətləbi ahəstəcə qandı.

Çəkmədə məndən zirviftadələrdən vəhmi qıb Çəkmədə məndən zirviftadələrdən vəhmi qıb Göylərə açılmasın əllə

Həyəti həyat, ol həyat əhlinə heyranəm ki, icranındadır.

canana dedim həlqəyi zülfün güldü. Dedi divanəyi devran yenə gəldi əzinən bir dəmə. Çal oxuyma.

bülbül dəxi gülzar həvəsindən, əyyam xəzan keçdi gülüstan, yenə gəldin.

0: zilində elə bil od qalanıbdır. Yanğına dözməyib havalanıbdır. Bəmində yanğını keçirmək üçün fikirlər, xəyallar yuvalanıbdır. Biz ki bu yolları bir başa vurduq. Biz ki bir vahidik bir arzukamda. Elə bunun üçün də təkməmmi? Yox, yox, hər kəs öz qəlbini tapır muğamda.
1: Buyur xalq artisti Arif Babayev. Müşahidə edir Əhsən Nadaşov adına Xatirə Xalq Çalğı Alətləri Ansamblı. Muğam 1973-cü ildə lentə alınıb.

0: və gənc mütəxəssisləri forum çərçivəsində bir araya gəlib müxtəlif fikir mübadilələri aparacaqlar. Tədbir çərçivəsində kiber təhlükəsizlik ekosisteminin inkişafı, beynəlxalq əməkdaşlıq, rəqəmsal transformasiya, süni intellekt texnologiyalarının təhlükəsiz mühitə təsiri və yerli innovativ həllərin inkişaf perspektivləri də müzakirə ediləcək.
1: Bugün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı, Balıqçılıq və Akvakultura məhsullarının istehsalı və emalı sahələrinin inkişafına dair 2026-30-cu illər üçün dövlət proqramından irəli gələn məsələlərə həsr olunan mətbuat konfransı keçirilib. Nazir müavini Zaur Əliyev jurnalistlərə gözlənilən su qıtlığından danışıb.
2: Ölkəmiz 2050-ci ilə qədər susuzluqdan əziyyət çəkən 35 ölkə içərisində olacaqdır və bu da bir növ aqrar sektorun transformasiyasıdır. Siyasında resurs əsaslı yanaşmaların da labud olduğunu qeyd edir və proqram özü də əsas hədəfləri müasir suvarma altında olan sahələrin 130 min hektardan 300 min hektara qədər çatdırılması hədəfini qarşısına qoyub.
1: Rusiyadan Ermənistana, Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. İmumilikdə 6 vaqondan ibarət 210 ton buğda, 140 ton arpa və 69 ton gübrə yola salınacaq. Qatar Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndəriləcək. Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana, Azərbaycandan tranzit keçməklə 29 min tondan çox taxıl, 6 min tondan çox gübrə, 133 ton alüminium və 68 ton qarabaşaq göndərilib. Tranzitlə yanaşı Azərbaycandan Ermənistana neft məhsulları da ixrac olunur. Xəbərləri dinləyirsiniz. Vaşinqtonda Tehranla aparılan təmaslarla bağlı yeni siqnallar verilir. Ağ Evdən səslənən son fikirlər diplomatik prosesin aktiv mərhələdə davam etdiyini göstərir. Bununla yanaşı müzakirə olunan çərçivə sənədinin məzmununa dair bəzi məqamlar da ilk dəfə ictimaiyyətə açıqlanıb. Ətraflı Vaşinqtondan xüsusi müxbirimiz Nemət Tahiroğlu danışacaq.
3: Vaşinqtonda ABŞ-İran danışıqları ətrafında yeni detallar açıqlanıbdır. ABŞ Prezident Donald Trump bildirir ki, tərəflər arasında aparılan danışıqlar müsbət istiqamətdə davam edir və proses bu templə irəliləyərsə razılaşma həftə sonu əldə oluna bilər. Onun sözlərinə görə hazırda müzakirələr gözləndiyindən daha yaxşı gedir. Trump həmçinin Vaşinqton və Tehran arasında müzakirə olunan ilkin razılaşmanın bəzi elementləri barədə məlumat veribdir. Prezident bildirir ki, plan İrandan uranın çıxarılması prosesini əhatə edir. Onun sözlərinə görə bu fəaliyyət gələcəkdə ABŞ və İranın iştirakı ilə birgə həyata keçirilə bilər. Trump qeyd edir ki, hazırki konsepsiya tərəflərin bu istiqamətdə yaxın gələcəkdə birlikdə işləməsi nəzərdə tutur.
1: Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı növbəti sanksiyalar dalğasına hazırlaşır, lakin rəsmi Brüssel etiraf edir ki,

Hava məlumatı. Sabah bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda havanın arabir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-18, gündüz 24-29, Aran rayonlarında gecə 15-19, gündüz 27-32, dağlıq ərazilərdə gecə 7-12, gündüz 15-19, bəzi yerlərdə isə 21-25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Birbank Invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Birbank Invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat Birbank Invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: xalq bura onları ziyarətə gəlsin. Bu sözü xalq eşidib, ora ziyarətə gedirlər və deyirlər ki, şəfa tapan çoxdur. Amma onların heç birisini görən yoxdur.
1: Əkinçi qəzeti 1875.

ənənəvi yurtlar. Bir sözlə, bu şəhər köhnə və müasir ənənələrin qovuşduğu məkandır. Monqolistan və Ulanbatorun bir müddət əvvəl çəkilmiş fotoşəkilləri ilə indiki fotoşəkilləri müqayisə etsəz, qısa müddətdə nə qədər dəyişdiyini görərsiniz. Paytaxt, onun sakinləri və gəncləri xüsusilə kəskin şəkildə dəyişib. Yeni nəsil bir çox dillərdə sərbəst danışır, tərəqqiyə can atır, dünyaya açıqdır və yaradıcılıq ideyaları ilə doludur. Onda deyək ki, Asiyada ilk opera teatrı Monqolistanda açılıb. Akademik opera və balet teatrı. 1963-cü ildə Dövlət Musiqili Dram Teatrının bölündüyü dövrdə. İlk tamaşa Çaykovskin məşhur Yevgeni Onegin operası oldu. Və bu gün də karyerasını bu teatrda başlayan balet artistləri Amerika Birləşmiş Ştatları, Almanya, Koreya, Yaponiya, Rusiyada çıxışlarını davam etdirirlər. Həm də opera müğənniləri beynəlxalq müsabiqələrin laureatlarıdır. Tamaşalar həm yerli sakinlər, həm də gələn turistlər arasında böyük maraqla qarşılanır. Opera və balet teatrının repertuarında daha çox klassik tamaşalara, məsələn, Bizenin Carmen, Puccini'nin Madame Butterfly, Verdi'nin operalarına üstünlük verilir. Mozart'ın pərəstişkarları da unudulmur. Avstriya dahisinin əsərləri tez-tez səhnələşdirilir.

0: Çünkü hesaplanan faiz her gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, kazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Danışır Bakı.
1: Tarihin Aynası, Azerbaycan Radyosu.
2: Azərbaycan Radiosunun 150 münasibəti ilə bütün kollektivinizi ürəkdən təbrik edirəm. Bir əsrdir xalqımızın səsi olan Azərbaycan Radiosuna yeni-yeni uğurlar və uzun ömür arzulayıram. Yübileyiniz mübarək.
3: Əməkdar artist Sevda Ələkbərzadə.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış

həyat sabahlıdır. Aşıq Məhəmməd aşıq sənətinin sirlərini dövrünün əfsanəvi aşıqlarından olan Xındı Məmməddən öyrənir. Onun yaradıcılığını dərindən mənimsəyir. Gəncəbasar bölgəsində unudulmaz məclislər keçirib, ustad aşıq kimi şöhrətlənir. Ustad aşıqın çoxlu sayda şəhirdləri olmuş. O, aşıq sənətinin sirlərini gələcək nəsillərə ötürmüşdü. Aşıq Məhəmməd Sadaqlı yaradıcı aşıq kimi şeirlər yazmış, 5 dastan yaratmışdı. Sadaqlı Məhəmmədəm, əlimdə sazım, yazılır illərə səsim, avazım, qardaşlıq bağımda açılıb yazım, əylir önündə başım ələsgər. Məhəmmədəm, əlimdə sazım, yazılır illərə səsim, avazım, qardaşlıq bağımda açılıb yazım, əylir önündə başım ələsgər.

Fərman Kərimzadənin Qoca Qartalın Ölümü romanından növbəti səhifələri təqdim edirik. Oxuyur Respublikanın xalq artisti Roza Tağıyeva.

Obadan yukarıdaki yaşıl düze koyun sürüsü sepelenmişti. Obada da canlanma emele geldi. Diyesen Pənah Bey'in atını tanımıştılar. Bir uşağın sesi eşidildi. Qağam geldi, qağam geldi. Sonra bu uşaq kəsə yolla bulaq suyunun axarında bitən baldırganları yarıb keçdi, qaça-qaça diki dırmaşmağa başladı. Pənah Bey onu səsindən tanıdı. İbrahim idi. Ürəyi əssə də düşüb ona tərəf qaçmadı. Çünki obadan ağsaqqallar, ağ biçəklər baxırdı. Onların gözü qabağında bu hərəkətindən çəkindi. Atı yoldan çıxarıb, kəsə yolla ona tərəf qəhmərlədi. Çatanda əyildi. Onun qolundan tutub qaldırdı. Yəhərin qaşına qoydu. İbrahim qollarını atasının boynuna doladı. Üz gözündən öpməyə başladı. Qağam gəldi, qağam gəldi. Maşallah, böyümüsən. Bütün oba onun pişvazına çıxdı. Pənah Bey onlara çatmamış atdan düşdü. Çilovu əlinə alıb yaxınlaşdı. Obanın axsaqqalı aslan kişinin əlindən öpdü. O da Pənah Bey'in alnından. Şah qulluğundan qayıtdın, oğul? Qayıtdım. Pənah Bey cibindən iri, yumru daşları olan, nar dənəsi rəngində Hint mərcanından düzəldilmiş təsbihi çıxarıb aslan kişiyə bağışladı.

Yuvanın başqa kişiləriylə də görüşdü. İbrahim onun yanından əl çəkmirdi. Dönüb onun başını sığalladı. İbrahim başını qaldırıb atasına baxdı. Pənah bəy də onun gözlərinə diqqət elədi. Gözləri necə də şahzadənin gözlərinə bənziyirdi. Yəqin ki, Nadir Şah onun dalınca dəstə göndərib. Bir həftəyə, 10 günə gəlib buralara çıxa bilərlər. Bir həftədə bu gözlərin sahibini də gizlətməli, özü də gözdən yayınmalıdır. Aslan kişi ona yaxınlaşdı. Qardaşının qucağını alıb, alaşığa apardığı tüfəngləri göstərdi. Onlar nəyə lazımdır, ay oğul? Lazım gələr. Axı biz dinc adamlarıq. Saxla samanı, gələr zamanı. Aslan kişinin sifətinə elə bil duman çökdü.

Burada Pənah bəy uzanıb yastığa dirsəklənmişdi. Eşidirdin? Bəli, bu Nadir Şahın xalası oğludur. Heç kim adını bilmir. Hamı ona göy göz deyir. Yolda bütün xərcini mənim üstümə saldı. Özdə qarın qulunun biridir. O hardan səni tapmışdı? Düşüb axtarıblar, görsünlər Qarabağdan ziyarətə kim gəlib. Kimsə mənim yaxamı verib bunların əlinə. Anadan əmdiyim südü burnumdan gətirdi. Yaxşı, burada çox dayanmış şübhələnərlər.

Qəzənfər yenə piş-piş gülümsədi. Onun bu sözlərindən Məşədinin dalağı sancdı. Bəlkə Pənah bəyin burada olmasından xəbəri var? Ola bilməz. Məşədi oğluna bərk-bərk tapşırdı ki, Pənah bəyin gəlişindən bir inç cinsin də xəbər olmasın. Yaxşı belədirsə, nə üçün Qəzənfər eyhamla danışır? Bircə anın içində Məşədinin beynindən min cür fikir keçdi. Qəzənfərin arxa otağın qapısına tərəf getdiyini görəndə Məşədini sanki ildırım vurdu. Olmaz deyə var gücü ilə qışqırdı. Səsə arxa qapıdan Pənah bəy çıxdı. Bircə göz qırpımında şığıyıb Qəzənfərin hulqumundan yapışdı. Nəfəsi kəsilən Qəzənfər xırıldamağa başladı. Gözləri az qala hədəqəsindən çıxacaqdı. Qəzənfər başı kəsilmiş toyuqlar kimi çabalamağa başladı. Hələ də özünə gələ bilməmiş Məşədi güclə, Pənah bəy,

sənsin. Şahdağından əsən külək saçlarını darasın. Səni sevəm.

rəqslərimiz Ülviyə. Qədim və müasir xalq rəqslərimizin bir qismi qadın adları ilə bağlıdır. Ülviyə oyun havası da bu silsilədəndir. Unudulmaz sənətkarımız, mahir qarmon ifaçısı Aslan İlyasov xeyli oyun havasının müəllifidir. Ülviyə rəqsi də onun bəstələrindəndir. Rəqsin melodiyası şur muğamına əsaslanır və allegro, yəni tez tempdədir.

0: bu akşam saat 22'de.
1: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
2: Danışır Bakı, saat 17'dir.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Ölkədə bütün nəqliyyat növləri üzrə avtonom nəqliyyat vasitələrinin tətbiqi nəzərdə tutulur. Məsələ bugün Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Qanunvericiliyə edilən dəyişikliyi avtonom nəqliyyat vasitələrinin tətbiqi üçün normativ hüquqi, texnoloji və institusional bazanın yaradılması məqsədini daşıyır. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirinin müavini Rəhman Hümmətovu dinləyək.
1: Avtonom nəqliyyat vasitələrinin tətbiqini zəruri edən digər amillərdən biri onun müsbət iqtisadi effektləridir. Çünki bu texnologiyalar iş rejimindən asılı olmadan onların farkından daha səmərəli istifadə olunmasına, həmçinin yanacaq sərfiyyatının optimallaşdırılmasına, logistika proseslərinin təkmilləşdirilməsinə və ümumilikdə hətta sürücü çatışmazlığı probleminin həll edilməsinə də müsbət təsiri göstərir.
0: 2030-cu ilədək ixtisaslaşmış rayonlarda pambıq üzrə hər hektardan orta məhsullarlığın 50 sentnərə çatdırılması hədəflənir. Həmçinin emal məhsullardan həcminin 4 dəfəyə qədər artırılması nəzərdə tutulur. Bu fikirlər Azərbaycanda kənd təsərrüfatı, balıqçılıq və akvakultura məhsullarının istehsalı və emalı sahələrdən inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün dövlət proqramından irəli gələn məsələlərə həsr olunan mətbuat konfransında səsləndirilib. Tədbirdə iqlim dəyişikliyinin kənd təsərrüfatına təsirləri də müzakirə olunub. Kənd təsərrüfatı nazirinin müavini Zaur Əliyev.
2: Ölkəmiz 2050-ci ilə qədər susuzluqdan əziyyət çəkən 35 ölkə içərisində olacaqdır və bu da bir növ aqrar sektorun transformasiyasında resurs əsaslı yanaşmaların da labud olduğunu qeyd edir və proqram özü də əsas hədəfləri müasir suvarma altında olan sahələrin 130 min hektardan 300 min hektara qədər çatdırılması hədəfini qarşısına qoyub.
0: Rusiyadan Ermənistana, Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçiriləcək. Ümumilikdə 6 vaqondan ibarət 210 ton buğda və 140 ton arpa, 69 ton gübrə yola salınacaq. Qatar Biləcəri stansiyasından böyük kəsik istiqamətinə göndəriləcək. Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana, Azərbaycandan tranzit keçməklə 29 min tondan çox taxıl, 6 min tondan çox gübrə, 133 ton alüminium və 68 ton qarabaşaq göndərilib. Tranzitlə yanaşı Azərbaycandan Ermənistana neft məhsulları da ixrac olunur. Dünya gündəminə gəlincə. Zaporojye Atom Elektrik Stansiyası yaxınlığındakı istilik elektrik stansiyası kütləvi hücuma məruz qalıb. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyə bununla bağlı məlumat daxil olub. Qurumun sosial şəbəkə hesabında yaydığı açıqlamada deyilir ki, monitoring missiyasının ekspertləri istilik elektrik stansiyasından tüstü çıxdığını və hərbi aktivliyin artdığını müşahidə ediblər. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik insidentin ciddi narahatlıq doğurduğunu bildirib. Hücumun kimin tərəfindən törədildiyi dəqiqləşdirilmir. Ukrayna müharibənin diplomatik yolla başa çatdırılması üçün istənilən formata hazırdır. Bu fikirləri Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Kiyevdə NATO-nun baş katibi Mark Rutte ilə keçirdiyi birgə mətbuat konfransında bildirib. O, Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfi ilə daimi əlaqə saxladığını, lakin prosesin uzandığını qeyd edib. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının diqqət mərkəzində biz deyilik. Bir nömrəli məsələ İrandır. Ukrayna isə ondan sonra gəlir. Mən bu müharibəni başa çatdırmaq üçün Putinlə birbaşa danışıqları hazıram. Dünyadakı bütün münaqişələrin bitməsini və yalnız bundan sonra növbənin bizə çatmasını gözləməkdənsə buna üstünlük verirəm deyə o vurğulayıb. Rumıniyada səhiyyə işçiləri etiraz

aksiyası keçiriblər. Paytaxt Buxarestdə minlərlə adam sağlam Rumıniya bizimlə başlayır şüarı ilə parlamentə doğru yürüş edib. Onlar əmək haqqı ilə bağlı təklif olunan qanun layihəsindən narazılıqlarını ifadə ediblər. Aksiya iştirakçıları bildiriblər ki, layihə onların gəlirlərinin azalmasına gətirib çıxaracaq və bundan əvvəl hökumətlə müzakirə edilmiş öhdəlikləri pozacaq. Həmkarlar İttifaqı iddia edir ki, təklif olunan islahatlar nəticəsində çətin şəraitdə işləyən əməkdaşlara ödənilən müavinətlər azalacaq. Yerli xəbərlərdən davam edirik. Paytaxtın Nəsim rayonu Kövkəb Səfərəliyeva küçəsində yerləşən 16 mərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub. Yanğın söndürənlərin müdaxiləsi ilə binanın 9-cu mərtəbəsindəki mənzilin eyvanında qeydə alınan yanğın evə keçmədən qısa müddətdə söndürülüb. Hadisə nəticəsində eyvandakı kombi və kondisioner yansa da, mənzil alovda mühafizə olunub. Xəsarət alan yoxdur. Doktoranturaya qəbul olmaq istəyən namizədlər və doktoranturada oxuyan iddiaçılar üçün xarici dil, həmçinin əcnəbilər üçün Azərbaycan dili imtahanlarının tarixləri açıqlanıb. İmtahan Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytı vasitəsilə iyunun 11-dən 14-ünə dək aparılacaq. Əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan iddiaçılar üçün isə iyunun 16-sında keçiriləcək. İmtahan 17-19 iyun tarixlərində kompüter proqramı vasitəsilə şifahi formada təşkil olunacaq. Dinləyib anlama, oxuyub anlama, dildən istifadə və yazı blokları iyunun 25-də keçiriləcək. Sonda hava məlumatı. Sabah bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda havanın ara bir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-18, gündüz 24-29, Aran rayonlarında gecə 15-19, gündüz 27-32, dağlıq ərazilərdə isə gecə 7-12, gündüz 15-19, bəzi yerlərdə 21-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Pula ehtiyacın var, heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
3: Bank of Baku.
4: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Matanatadan innovasiya.

0: ürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Hava istər isti, istər soyuq olsun. İstər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Qərbi Azərbaycan kəndləri. Saral kəndi. Kənd Loru Pəmbək mahalında rayon mərkəzi olan Hamamlıdan 7 kilometr şərqdə yerləşib. Etnotoponim Sarala adlı Hun Türk tayfasının adından götürülüb. Azərbaycanlıların yaşadıkları başqa yerlərdə də bu adla bağlı yaşayış məntəqələri olub. Bəzi mənbələrdə Loru Pəmbək mahalının Saral kəndinin 10-12-ci əsrlərdə salındığı göstərilir. Bu yurdun qədimliyini qazıntılar zamanı aşkarlanan əşyalar və qəbir daşlarının üzərindəki yazılar da sübut edir. 20-ci yüzilliyin əvvəllərində xaricdən köçürülən ermənilərin böyük qismi geniş ərazilərimizdə, o cümlədən Saralda yerləşdiriliblər. Bundan sonra azərbaycanlıların öz doğma torpaqlarında sıxışdırılmasına başlandı. 1919-cu ilin axırlarında təpədən dırnağa qədər silahlanmış daşnaqlar, soydaşlarımızın yaşadıkları əksər kəndlər kimi bu abad yurdu da viran qoyublar. Kəndin sağ qalan əhalisi qaçqın düşüb. Yalnız bir neçə il sonra sakinlərdən bəziləri geri qayıda bilib. Onlar yenidən burada yurd yuva quraraq dağıdılmış kəndi dirçəldiblər. 1988-ci ilin noyabrında bilavasitə Ermənistan hökumətinin göstərişi ilə Saral kəndinin sakinləri son nəfərinə qədər doğma yurd yuvalarından deportasiya olunublar. O zaman erməni vandalları Həmzəçimən kəndinə gedən qaçqın əhaliyə baskın edərək 18 nəfəri qətlə yetiriblər. Bundan sonra ermənilər kəndin adını dəyişib Xaçaqpur qoyublar.
1: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu 105 FM.

0: tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı. Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et. Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Premium Residence Sipriz layəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Sətlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramik.

0: bağlı aidiyyatı dövlət qurumu ilə Mərkəzi Bankla rəsmi işgüzar münasibətlər çərçivəsində münasibət alınmışdır.
1: Azərbaycanda mülki avtonom pilotsuz uçuş aparatlarına nəzarət gücləndirilir. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin bugün keçirilən iclasında müzakirə olunan aviasiya haqqında qanuna dəyişikliyə əsasən, avtonom dronların istismarı qeydiyyat və xüsusi icazə əsasında həyata keçiriləcək. Operatorlar sertifikat almalı, uçuş məlumatlarını ən azı 6 ay saxlamalı və məlumatları real vaxt rejimində aidiyyətə quruma ötürməlidirlər. Nəzarət olunan hava məkanında uçuşlar üçün əvvəlcədən icazə alınması tələb olunacaq. Qanun layihəsi həmçinin dronların təhlükəsizlik, kiber təhlükəsizlik və istismar qaydalarına nəzarətin gücləndirilməsini nəzərdə tutur. Paytaxtımızda Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyasının təşkilatçılığı, Dövlət Təhlükəsizlik

dərəcədə artırıb. Qurumun hesablamalarına görə Pxenyan onlarla nüvə başlığına malikdir. Şimali Koreya rəhbərliyi isə dəfələrlə bəyan edib ki, nüvə silahından imtina etməyəcək. Amerika Birləşmiş Ştatları hərbçiləri narkotik qaçaqmalçılığına qarşı mübarizə tədbirlərini davam etdirirlər. Sakit okeanda daha bir qayığa zərbə endirilib. Əməliyyat nəticəsində 2 nəfər ölüb. Bu barədə ordunun Cənub Komandanlığı məlumat yayıb. Qeyd edək ki, indiyədək Amerika Birləşmiş Ştatları hərbçilərinin narkotacirlərlə mübarizə çərçivəsində qayıqlara endirdikləri zərbələr nəticəsində 100-dən çox şəxs öldürülüb.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naqd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
2: Banko Baku. Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Məkan istər xarici, istər daxili olsun. İstər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun. Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
4: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Pula ehtiyacın var, heç yerə getmə. Dostun yanındadır.

0: dilim, mən sevən kim?
1: Mən səndən başqa heç kimi sevmədim.
2: Biz də varıq.
3: Vətən adından.
2: Vətən yanında. Biz də varıq.
4: Öz biliyi, bacarığı ilə seçilən, fərqlənən gənclər hər zaman dövlət qayğısı ilə əhatə olunub. İstər ölkəmizdə, istər də xarici ölkələrdə onlara öz gələcək karyeralarını qurmaq üçün hər cürə imkanlar yaradılıb. Dövlətimizin dəstək olduğu, gələcək inkişafı üçün yaşıl işıq yandırdığı gənclərdən biri Böyük Britaniyanın Edinburgh Universitetinə magistr təhsil alan İbrahim Salayevdir.
5: Böyük Britaniyada biz də varız.
2: Biz də varız.
4: İbrahim eyni zamanda orada fəaliyyət göstərən Azərbaycan cəmiyyətinin rəhbəridir. Gördükləri işlər və əsas hədəfləri ilə bağlı bunları söylədi.
5: Bizim əsas məqsədimiz Azərbaycanın qədim və zəngin mədəniyyətini burada təbliğ etmək və keçirdiyimiz tədbirlərdə Azərbaycana aid ornamentlər, milli mətbəxinə aid nümunələr və digər

bunların faktlarla xaricdə olan insanlara çatdırılmasını təmin etməliyik ki, biz burada hazırda bunu çalışırıq ki, ən layiqincə yerinə yetirək və Azərbaycanın haqlı mübarizəsini daima dəstəkləyək.

bilirsinizdir ki, mən Azərbaycanda olduğum dövrdə belə milli mətbəximizə çox bağlı insanam. Mən buradan bütün Azərbaycanda tələbələrə və xaricdə təhsil almaq istəyən hər bir şəxsə onu deyə bilərəm ki, planlarınıza daima inanın, öz məqsədlərinizə və güclərinizi daima inanın ki, bu sizin gələcəkdəki uğurlarınızın əsas açarlarından biri olacaq və siz önünüzə çıxacaq hər hansısa bir maneələri necə dəf etdiyinizi və bunun sizin inkişafınıza necə gətirib çıxartdığını görə biləcəksiniz.

0: Comus. De Maroc ruhu bir layada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Halkbank'tan cashback kartı indi pulsuz. Her alışverişten 2% cashback. Kart kalığına illik 8% gelir kazanın. Üstelik pulsuz köçürme ve nağdlaştırma. Halk kartı pulsuz çatdırılma ile online sipariş edin. Etraflı 138. Halkbank.
2: ASC Halkbankı Merkez Bankı'nın 27'de kalır. 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Matanata'dan Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
4: Digital Bol kartla Bravo ve Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Digital Bol kartla edip derhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbiginden tam online elde et.
5: Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
0: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004 yıl tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
8: Danışır Bakı.
9: Öten iller nəğmələrdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Rəqslərimiz Misri. Elə xalq rəqslərimiz var ki, onlar musiqinin digər janrları ilə bağlıdır. Səslənən Misri havası da bu qəbildəndir. Bu melodiya intonasiya baxımından da aşıqvari üslubdadır. Məlum olduğu kimi, aşıqlar Misri havası üzərində çox havacatlar ifa edirlər. Amma səslənən Misri havası rəqs musiqisi kimi ifa olunur. Xarakterinə görə qədim tayfaların köç mərasimini xatırladan Misri oyun havası həm də el-obanın birliyini ifa edir. Allegro, yəni tez tempdə və şüşlər muğamına əsaslanan Misri rəqsində yalın

0: İndi sənin ürəyin yanır, rahat ana.
1: Özü gələr.
2: O işi də bacaranlar eləsin.
3: Sən yaxşı idarəçi olsaydın, mən burada olmazdım bu gün.
0: Öz atam anam kimdi, harada?
2: O işi də bacaranlar eləsin.
3: Sən yaxşı idarəçi olsaydın, mən burada olmazdım bu gün.
0: Öz atam anam kimdi, hardadılar olar?
4: Nə qədər sənə əlim ayağım dəyməyib, cəhənnəm ol buradan.
5: Qumrunu da alacaqsan atamın əlindən.
6: Kəs səsini.
7: Ülkə doğrudan sizin qızınızdır.
8: Uzun illərdən sonra tatdığım qızım.
7: İşte şu an bu.
8: Dayan, Qadir.
7: Nə olar, sən danışdı onu. Kim olduğunu bilmək istəyirsən mi?
0: Necə biləcəm?
9: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
10: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
11: Danışır Bakı, saat 19'du.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyevə müstəqillik günü münasibəti ilə

danışığından sonra açıqlama verib. O, Rusiya tərəfindən bəzi Ermənistan mallarının idxalına qoyulan məhdudiyyətləri iqtisadi təzyiq kimi xarakterizə edib və bunun qəbul edilməz olduğunu bildirib. Belçikada təhsil sahəsində planlaşdırılan islahatlar etirazlara səbəb olub. Paytaxt Brüsseldə keçirilən aksiyada yüzlərlə adam iştirak edib. Onlar fransız dilində təhsil xərclərinin artırılması planına qarşı çıxıblar. Aksiya zamanı polislə etirazçılar arasında toqquşmalar baş verib. Bir qrup aksiya iştirakçısı şəhərin mərkəzində obyektlərin pəncərələrini sındırıb, müxtəlif əşyaları od vurub. Polis narazı kütləni dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qaz tətbiq edib. Qırğızistan isə ilk dəfə BMT Təhlükəsizlik Şurasından qeyri-daimi üzvü seçilib. Rəsmi Bişkek 2027-2028-ci illər üçün Təhlükəsizlik Şurasının tərkibində təmsil olunacaq. Qırğızistana 142 ölkə səs verib. Təhsil alanların bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi məqsədilə ölkə üzrə ümumilikdə 300 mindən çox 4-cü və 6-cı sinif şagirdləri arasında monitorinq həyata keçiriləcək. Bu barədə Məktəbə qədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, ümumilikdə 13552 şagirdin kompüter əsaslı monitorinqdə iştirakı nəzərdə tutulur. Bu il ilk dəfə olaraq monitorinq tapşırıqlarını açıq tipli suallar daxil edilir.

0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
1: Nasaz, sağlam, natamam, bütöv, nəzakətli, köbud, nəzakətsiz, ləyaqətli, nəzəri, təcrübi, nəm, quru, nəm, qubquru, nəzəriyyə, praktika, nəmişlik, quraqlıq, nəmli, quru, nəticə, başlanğıc, nəhəng, balaca, nəcib, köbud, nəciblik, köbudluq, nəşə, kədər, nəşə, müsibət, nəşə, cəfa, nəşələnmək, kədərlənmək, nəşəli, dərdli, nəşəli, cəfalı, nizami, pozuq, nizamlama.

0: pozmaq, nizamlı, pozuq, nikbin, bədbin, nikbinləşmək, bədbinləşmək, nikbinlik, bədbinlik, nimdaş, təzə, niskil, sevinc, niskilli, nəşəli.
1: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Ulu Yurdun Nefesi 105 FM.
1: Rekslerimiz Müslüm Magomayev Şah İsmail Operası'ndan reks. Qədim xalq rəqslərimizin yorulmaz elmi tədqiqatçılarından olan qüdrətli bəstəkarımız Müslüm Magomayev özü də rəqs janrında dəyərli və əlvan əsərlər yazıb. Bəstəkarın ilk dəfə 1916-cı ildə səhnəyə qoyulan Şah İsmail operasında bir neçə rəqs musiqisi var. Bəstəkarın qələmə aldığı rəqslər sırf xalq musiqisi üslubundadır. Şah İsmail operasının ikinci pərdəsində səslənən qızların rəqsi coşqunluğu, ritm ahəngi, çalar zənginliyi, cazibəli hərəkətlərinin zərifliyi ilə diqqəti cəlb edir. Bədii məzmunla, estetik təsir gücünə, irik xarakteri ilə bu musiqi saray qızlarının rəqsini təcəssüm etdirir.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kamaliyyə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyevə müstəqillik günü münasibəti ilə təbriklər gəlməkdə davam edir. Qətər dövlətinin əmiri Şeyx Təmin bin Həməd Altani, Qətər dövləti əmirinin müavini Şeyx Abdullah bin Həməd Altani, Bəhreyn Krallığının vəliəhdi və başnaziri Salman bin Həməd Al-Xəlifə və Küveyt dövlətinin vəliəhdi Şeyx Sabah Xalid Əl-Hamad Əl-Mübarək Əl-Sabah dövlətimizin başçısını təbrik edib. Hesablama Palatasına yeni səlahiyyətlər veriləcək. Bununla bağlı Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin iclasında müzakirə aparılıb. Bildirilib ki, Hesablama Palatasına Naxçıvan Muxtar Respublikası və Sığorta Sirri ilə bağlı səlahiyyətlərin verilməsi nəzərdə tutulur. Bununla bağlı bəzi qanunlara dəyişikliklər ediləcək. Hesablama Palatasının Hüquqi Təminat və Keyfiyyətə Nəzarət Şöbəsinin müdiri Nuranə Səfərovanı dinləyək.
1: Qanunda da birbaşa ifadə olunacaq ki, Hesablama Palatası Naxçıvan Muxtar Respublikası büdcəsinin layihəsinə və eyni zamanda icrasına müvafiq qanun layihələrinə rəyi
0: Səfərovanı dinləyək.
1: Qanunda da birbaşa ifadə olunacaq ki, Hesablama Palatası Naxçıvan Muxtar Respublikası büdcəsinin layihəsinə və eyni zamanda icrasına müvafiq qanun layihələrinə rəyi həm Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə, həmçinin də Ali Məclisə təqdim edəcək. Əldə Bunlardan biri də sığorta sirri olacaq və bununla bağlı aidiyyatı dövlət qurumu ilə Mərkəzi Bankla rəsmi işgüzar münasibətlər çərçivəsində münasibət alınmışdır.
0: Ölkədə bütün nəqliyyat növləri üzrə avtonom nəqliyyat vasitələrinin tətbiqi nəzərdə tutulur. Məsələ bugün Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Qanunvericiliyə edilən dəyişikliyi avtonom nəqliyyat vasitələrinin tətbiqi üçün normativ hüquqi, texnoloji və institusional bazanın yaradılması məqsədi daşıyır. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirinin müavini Rəhman Hümmətovu dinləyək.
2: Avtonom nəqliyyat vasitələri

0: qarşısına qoyub.
1: Buraxılışımız davam edir. Ağdam şəhərində Azərbaycan və Türkiyənin şəhid ailələrinin iştirakı ilə Qardaşlıq Körpüsü adlı konferans keçirilib. Məqsəd iki ölkənin şəhid ailələri arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsi və ortaq milli mənəvi dəyərlərin gələcək nəsillərə çatdırılmasıdır. Səfər proqramı çərçivəsində şəhid ailələri Bakı, Xankəndi, Şuşa, Xocalı və Ağdam şəhərlərini ziyarət edib, Qarabağın tarixi və mədəni məkanları ilə tanış olublar. Ankara'da isə Qərbi Azərbaycan İcmasının Qadınlar Şurasının Ortaq Türk Mirası, Qərbi Azərbaycanın və Qars bölgəsinin Milli Geyim Mədəniyyəti layihəsi çərçivəsində silsilə tədbirlər keçirilib. Ankara Universitetində təşkil edilən sərgi və konferans Qərbi Azərbaycanın Milli Geyim və Qeyri-Maddi Mədəni İrsinin Azərbaycandan kənardakı ilk nümayişi olub. Tədbirdə Qərbi Azərbaycan və Qars Milli Geyim Mədəniyyəti arasındakı ortaq motivlər haqqında məlumat verilib. Dünya gündəminə gəlincə, üç ölkə Rusiyanın Ukrayna ilə sülh danışıqlarına cəlb olunmasına dair plan hazırlayır. Böyük Britaniya, Fransa və Almanya nümayəndələri bu ideyanı Ukraynalı həmkarları ilə müzakirə edirlər. Bu barədə Bloomberg agentliyi öz mənbələrinə istinadən məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının iştirakı ilə danışıqların dalana dirənməsini və Rusiyanın cəbhədə böyük itkilər verməsini nəzərə alaraq, Britaniya, Fransa və Almanya hesab edir ki, Moskvanı danışıqlar masasına gətirmək üçün əlverişli vaxtdır. Nəşr yazır ki, bu məsələdə son sözü Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski deməlidir. Bloomberg-in məlumatına görə Avropalılar Zelenskiyə təzyiq göstərməyə

Yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-18, gündüz 24-29, Aran rayonlarında gecə 15-19, gündüz 27-32, dağlıq ərazilərdə isə gecə 7-12, gündüz 15-19, bəzi yerlərdə 21-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

rəqslərimiz, onluq. Azərbaycan qədim rəqs havaları içərisində onluq adı ilə tanınan bir neçə rəqs var. İndi səslənən onluq qədim

Rauf Bəhməlinin not yazısı əsasında musiqiçilərimiz ifa edərək lent alıblar. Qeyd edək ki, Hava Azərbaycan radiosunda ilk dəfə səslənir. Rast məqamına əsaslanan onluq rəqsi Allegro, yəni cəhd tempdədir. Əsaslanan onluq rəqsi Allegro, yəni cəhd tempdədir.

0: kazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqiyle bu çok rahat olacak. Sərfəli komisiyayla səhimlər al, Azərbaycan ve Amerikanın tanınmış şirketlerinin payçısı ol. Üstelik 12 minden çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir bank invest ile komisiyayla səhimlər al, Azərbaycan ve Amerikanın tanınmış şirketlerinin payçısı ol. Üstelik 12 minden çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir bank invest ile pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Hava istər isti, istər soyuq olsun, istər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
2: Premium Residence Cypress Lies'inde.

Neyliyim nənəcan? Mən aydınlıq yolçusuyam. Qaranlıqla barışmaram. Məsəl var deyir, çəkişməsən, bərkişməzsən. Bir də ki, ürəyimdən bir səs gəlir həmişə. Cəsur ol, qalx ayağa, yağı düşmənlə döyüş, sən mütləq üstün gələcəksən. Sel nənə dedi, elədir mənim balam, elədir. Digir mənim qoluma, Tanrı səni yaman gözdən saxlasın. Getdi ha!

Bu zaman mamırlı qayanın yarığından çıxan sığallı damla səsləndi. Ehey, diribaş damla, məni də gözlə.

Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyevə Müstəqillik günü münasibəti ilə təbriklər gəlməkdə davam edir. Qətər dövlətinin əmiri Şeyx Təmin bin Həməd Altani, Qətər dövləti əmirinin müavini Şeyx Abdullah bin Həməd Altani, Bəhreyn Krallığının vəliəhdi və baş naziri Salman bin

isə istintaq tədbirləri davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyi bir daha vətəndaşların diqqətinə çatdırır ki, kredit və digər maliyyə xidmətlərindən istifadə zamanı yalnız rəsmi və lisenziyalı platformalara etibar etsinlər, kart məlumatlarını naməlum

0: nasılsın?
1: Hoş görüşürüz. Nece hissediyor sizsiniz?
0: Şükür, şükür.
1: Allah canı sağlayın.
0: Hemşe diyelim hamı kimi. Hamı kimi.
1: Ne, hamının ehvalı size təsir eləyir yoksa?
0: Elbette ki. Rəhmətli Leylinin bir sözü vardı. Cəmiyyətdə yaşayıb ondan kənar durmaq mümkün deyil. Yani ben de cəmiyyətin bir parçasıyam.

0: Üzüm yığmağa, nə bilim, pambıq yox idi bizdə, üzüm yığmağa. Həmişə o radio ilə gedirdim. Mənim Azərbaycan radiosu ilk yol yoldaşım olub. Yəni, məni heç vaxt tək qoymayıb. Təbii ki, musiqilər, xəbərlər, bizim o zamanki gözəl diktorlarımızın, əfsanəvi diktorlarımızın dediyi şeirlər.
1: Səs tonları.
0: Səs tonları.

0: Sovetdəsinə, onda biz Bakı Soveti ətrafında otururduq, orada dərs keçirdik. Sentyabrın biri dərs başladı. Şirməmməd müəllim məni görəndə belə şoka düşdü.
1: Artıq siz tələbə adın qazandan sonra eləyəcək bir şey yoxdur.
0: Biz barışdıq, dost olduq, mən ona böyük bir alim kimi. Və bu gün də ona biz nəyə görə rəhmət oxuyuram? İlk dəfə mənim iradəmin o cür səfərbər olunmasında o kişinin rolu oldu. Yəni mən

0: bilmir. Sonra bilirlər ki, mən artıq Moskvada qəbul olmuşam. Moskvada təhsili bitirəndən sonra isə 2 il Bolqarıstanda Sofiyada ali tərcümə və Bolqar ədəbiyyatı kurslarını bitirdim. Bu mənim təhsil və bu gün də özümü yenə şagird və tələbə hesab edirəm.
1: Baba müəllim, bütün bu ali təhsilini, jurnalistika fakültəsi,
0: Bolqar ədəbiyyatı kurslarını bitirdim. Bu mənim təhsil və bu gün də özümü yenə şagird və tələbə hesab edirəm.
1: Baba müəllim, bütün bu ali təhsilini, jurnalistika fakültəsi, sonra Qorki ədəbiyyat institutu və sonra
0: ali
1: kurslar şair kimi formalaşmağınızda bir rol oynadı mı, yoxsa elə şair dediyiniz kimi doğulmuş və olmuş bir baba vəzir oğlu var? Çünki burada Allah vergisi, fitrət daha önəmlidir.
0: Bütün bu şair olmaq üçün olan komponentlərin bir hissəsidir. Mən həmişə onu deyirəm də, şair olmaq üçün o yuxusuz gecələr, gərgin gündür.

0: deyir. Və demək olar ki, artıq son 10 illikdə 2034-cü ilə qədər də radio sadəcə olaraq avtomobildə dinlənilən bir vasitəyə çevriləcək. Radio dinləyirsiniz bugün aktiv olaraq, yoxsa yalnız sizdə avtomobildə?
1: Və mənim bütün günüm demək olar avtomobildə keçdiyi üçün.
2: Günün böyük səsini radio
1: ilə hissəsini. Xüsusən də indi biraz konservativlik kimi çıxmasın, retro musiqiləri dinləyirəm. Hı-hı. Və mənlə bir zaman iş yoldaşı olan, nə bilim, bir yerdə çalışdığımız və yaxud tanıdığım şəxsən insanların səsini dinləmək xoşlayıram, o aktyorların. Onların ifasında o nəğmələri dinləyirəm. Məsəl üçün tez-tez dinləyirəm, mənim mahnılarımda mən 1500-dən çox mahnı yazmışam. Onların bir neçəsini təxminən bir 10-12

0: saat solardı. Keçmiş.
1: Siz bilirsiniz. Ben ümumiyyətlə dedim, demedim ki, ben ancak yazım masamın arkasında romantikam. Ayrıldım, pragmatikam, realistam. Bugünlə yaşayan adamam, sabahı düşünen adamam. Yani ben hiç vaxt faydasız düşüncelere kapılmıram. Yani geri dönebilseydim. Çünkü tarix arzu, şərt şəkilçilərini sevmir. Səydim, gəlsəydim, sevmədim. O zaman bunu etsəydim, sevmirəm. Ama yara, bu sual mənə toxundu nə mənada? Yara təzə olduğu için ben Rasim Balayev.
2: Gəni qəndirəm.
1: Ve qaribə bizim bir o elimdə var ya, fiziki tezlikler üst üste düşəndə alınır, nəsə alınır? Televizor görsədir, fiziki tezlikler üst üste düşəndə, radio okuyur. İnsanlarda da görünür o gözə görünməz, fiziki tezlikler de gözə görünmür. İnsanları bağlayan o teller de gözə görünmür. Ama dünyanın en möhkəm o trosundan, ne bileyim,

0: var. Bir dəfə yox olur. Bir də baxın bu dünyaya. Çox qəribədir. Çox qəribədir ki, o onun elə bir doğrudan da bir vida nəğməsi olur.
1: Talihi ilə barışmış.
0: Bir də baxın, sonra onu mən paylaşdım. Axırıncı dəfə onu mən güclə Laçına apardım. Güclə. Çünki ayağımda problem vardı. O qatı yox idi. Bizdə bu hökumət nümayəndəyətini tərkibində ikimizi salmışlar Laçına. Gedmirdi. Güclə getdim Bağdan Mərdəkandan bunu maşına qoydum, gətirdim aeroporta. Oradan Laçına biz təyyarəyə gedirdik. Və ora çatanda bu düşkün...

Mənim yazdığımı yaza bilməz. Biz hər kəs, yenə deyirəm, rangından statusundan asılı olmayaraq, istedadından nəyindən asılı olmayaraq, hər kəs özünü ifadə edir, öz içini ifadə edir. Bəzən mənə deyirlər ki, baba mənim, sən getdin 5-10 gündə çox vaxt olmur, axı İsmail də getdin, Bağdadın gəldin. Şəlalələr, meşələr, nə bilim, dağlar, yəqin gözəl şeylər yazdın, gətirdin.

0: o İsmailinin o şəlalələrin altında oturub Sahara səhrasından şeir edə bilərəm. Və yaxud əksinə, Sahara da oturub İsmaildən o baba dağından şeir edə bilərəm.
1: Bu ruhun azadlığıdır da.
0: Yəni bu şair ar effekti ilə çalışır. O milyon milyon çiçəkdən hərəsindən bir damcı nektar götürür, götürür, axırda gözəl bir məhsul istehsal edir, yəni bal istehsal edir. Şairin də istehsal elədiyi məhsul, bax, o bala bənləyir. O həmən dəqiqə yaranmır. Həmən, yəni bu yaracılıq mətbəxi çox çirkili və mürəkkəb bir mətbəxdir. Allah Ahmadovanın bir şeyi var.
1: Təlatümdən keçir.
0: Dəqiqə yaranmır. Həmən, yəni bu yaracılıq mətbəxi çox çirkili və mürəkkəb bir mətbəxdir. Anna Ahmadovanın bir şeiri var.
1: Təlatümdən keçir.
0: Anna Ahmadovanın şeiri var. Şeir yox fikri. Deyir, oxucular əgər bilsə ki, bizim bu yaradılıq mətbəximiz necə çirkli, acınacaqlı, natəmiz bir mətbəxdir, heç o şeirləri oxumaqdan deyil əl çəkər.
1: Sizdə yəni, belə deyil mi?

0: Bəstəkarlarla işləyə bilmirəm. Görürəm ki, həm də bəstəkarların çoxu Sovet dövründə təhsil almış rus dilli. Onlar Azərbaycan poeziyasını o dərəcədə, yəni mən istədiyim, biz istədiyimiz dərəcədə anlaya bilmirlər. Onlar sözü anlaya bilmirlər. Ona görə son vaxtlar ən çox yaradıcılığım bizim dostumuz, bəstəkarımız Kamal müəllimdəndir. Təsəvvür edin ki, biz 50-dən çox mahnı yazmışıq, hamısı dillərə.
1: Təbii.
0: Nədir? Çünki mən həmişə demişəm ki, mahnının üç ürəyin bir nəbzdə döyüntüsüdür.
1: Şair, bəstəkar.
0: Bəstəkarımız Kamal müəllimdəndir. Təsəvvür edin ki, biz 50-dən çox mahnı yazmışıq, hamısı dillərə.
1: Təbii.
0: Nədir? Çünki mən həmişə demişəm ki, mahnının üç ürəyin bir nəbzdə döyüntüsüdür.
1: Şair, bəstəkar, buğənni.
0: Buğənni, bəli. Eyni döyünməsə, eyni ritmdə döyünməsə, biri fahiş vursa, mahnı alınmayacaq. Alınmayacaq mahnı. Ola bilsin, musiqi ayrılıqda gözəldir, söz ayrılıqda gözəldir, ifa ondan da gözəldir, amma vəhdətdə deyil, bir nəbzdə döyünmür bu ürəklər.
1: Bu, mən gəldik çatdığı verilişimizin sonuna, siz bir qonaq kimi, yapanin kimi məndən bütün yaradıcı sualları gözləyə bilərsiniz. Amma əminəm ki, bu son üç sualı gözləmirsiniz. Mən sizin övladınız...
0: Məni heç nə ilə təəccübləndirə,
1: mən sizin övladınız,
0: heyrətləndirə bilməsiniz.
1: Minay xanımla əlaqə saxladım və Günay xanımdan da, Minay xanımdan da, Kamaldan da sizin üçün sual almışam. Necə yazıb mənə göndəriblər, o cürdə oxuyacam. Günay xanımın sualı belədir. Necə yazıb kontekstdən çıxarış eləmədən oxuyuram. Papa, mən sənin ilk övladınam. Və mən anadan olanda sən çox gənc idin. Hətta bu günün standartlarına baxsaq, uşaq idin. Ata olduğunu haçan dərk elədin?
0: Ata olduğumu valla heç indi də dərk eləmirəm biz. çünki qoca almaq istəmirəm. Amma baba olmağımı dərk eləyirəm.
1: Yəni, atalıqdan babalığa keçirəm.
0: Hayır, birbaşa keçirəm, birbaşa keçirəm. Çünki mən təbii ki, balaları həyatımdan da çox sevirəm. Amma o statusu istəmirəm. Onlar mənim dostlarımdır artıq.
1: Nə gözəl.
0: Ki, dostlarımdır. Günay da, Minay da, Kamal da. Kamal da, maşallah, artıq dostluq o həddinə gəlib
1: 15
0: çatır.
1: 15 yaşı
0: var. 16 artıq da, çünki 2010-cu ildəndir. Mənim dostlarım da onlar.
1: Babalığı hiss eləmişsə, atalığı hələ də.
0: Qızım zat demirəm, mən Zeynəşdən deyirəm, eşq olsun, nə var, elə bilirsin. Elə bil, Ramiz Rövşəndən danışır.
1: Onu hələ də dərk eləməmişsən.
0: Yox, yox. Amma babalığı dərk edirəm ki, hər dəqiqə nigaran qalıram ki, mənim nəvəm Londonda təhsil alır. Çox bir mötəbər.

0: O mahnı həmin kadrlardan sonra mənim üçün bir başqa cür açıldı. Qadının səsindən deyir ki, ömür ötüb keçir, aram-aram.
1: Heç bər yadımdadır.
0: Yoxam, varam. Hər şey yaxşıdır, təkcə səndən digaranam. İndi də danışıram, tüklərim biz-biz olur. Yəni, başqa bir əhval üçün yazılan mahnı, dörd günü vətən müharibəsində bir şəhid üçün də oxunanda, tamam başqa
1: mən olur. Mən elə onu deyim, şəhidlərdən də, müqəddəs ruhlarından danışırıq. Şeirlərimdə var ki, General Polad haqqında yazım ki, Qələbə paladının, paradının ilk sırasında General Polad dağıtmayacaq. Yəni, paradda bunlar addımlayırlarsa, bunlar mənim üçün necə sadəcə dünyadan köçmüş insanlar ola bilər. Söhbət bundan gedir ki, mənim iki mahnım var yazdığım, Kamal müəllimin. Biri gecdi daha, biri xatirədir.

0: hamı bilsin ki mən turist kimi heç vaxt xarici ölkələrdə dolaşmamışam, dünyanı gəzmişəm. O zaman Sovet yazısı kimi, indi də müstəqil Azərbaycanın ziyalısı şairi kimi məni qarşılayıblar, tərcüməçi. Yəni mənə heç dil sarıdan...
1: Amma bu Minay xanımın bildiyi əhvalatınəcə, yəqin o bir məhrəm
0: əhvalatıdır. O danışılası dövdə, mən danışıram. Yəni bu mənada adi ünsiyyətdə mən heç vaxt çətinlik çəkməmişəm mən. Bircə Balqarsana gedəndə iki il ərzində Balqar dilini azmaz öyrənmişdi. Çünki mən gücümü dil öyrənməyə sərf eləməmişəm. Elə bilmişəm ki, o ağır mənim üçün bir şey. Ağır yox, yəni əlavə bir işdir.
1: Və son olaraq son beşin deyib ki, mən atama iki sual vermək istəyirəm.
0: Ən gözlənilməz Kamal ola bilər.
1: İki sual vermək istəyirəm. Deyir, ata, mənim gələcək planlarım xaricilə bağlıdır. Sənin üçün daha önəmlisi nədir? Mənim uğurlu olmağım, yoxsa sənə daha yaxın olmağım?
0: Mən o fikirdən uzaqam ki, insan cismani yaxınlıq hissi ilə yaşasın. Mən mənəvi yaxınlığı hər şeydən üstün duram. Bu, onun öz həyatıdır. Mənim həyatım deyil. Mən həyatımı yaşadığımda yaşamışam, yaxşı ömürdə sürmüşəm. Həmişə də demişəm ki, mən zəngin həyat sürmüşəm. Maddi cəhətdən yox. Mənəviyyat baxımından zəngin bir gözəl ömür sürmüşəm. Mən onu

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Sarıtel.
2: Dilafruz. XVIII əsr Dərbənd saz söz mühitinin yetirdiyi qadın sənətkarlardan biri də Dilafruzdur. Dilafruzam, yar xəttini yazaram. Gözəllər içində sahib nəzərəm. Məcnun kimi bu dağları gəzərəm. Ahular içinə qarışam mənəm. Həyatı Məhsun və Dilafruz dastanında əbədləşən Dilafruz, incə zövqlü, zərif duyğuları ilə saz, söz sənətində öz izini qoymuşdur.

Azərbaycan radiosunda klasik musiqi inciləri. İnsan var ki taleyinə tabi olur. İnsan da var ki taleyini özü yazır. Bəzən yaradıcılıq gücü tükənəndə, taley yolu qırılanda belə özünə yeni yol açır. Şuman kimi. Barmaqları zədələnəndən sonra o piyano

0: istəyirsən balam öpərəm gözlərindən. Əgər izni versən balam öpərəm gözlərindən.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Kamilla Rüstəmovanın Bakıda böyüyən, bir müddət paytaxtda müəllim işləyən qızı Velta, İqor Tsitkov adlı bakılı rusla ailə qurub. 1998-ci ildə aktrisa qızı və kürəkəni ilə daimi yaşamaq üçün Moskva şəhərinə köçürdü. Deyilənə görə Tamilla xanım ikinci dəfə azərbaycanlı İsrafil Hənifəyevlə ailə qurub. Uzun müddət ürək xəstəliyindən əziyyət çəkən Tamilla Rüstəmova 2020-ci ildə 84 yaşında Moskvada dünyasını dəyişib. Elə həmin şəhərdə də dəfn edilib. Unudulmaz sənətkara Tanrıdan rəhmət diləyirik. Təəssüf ki, radiomuzun fondunda Tamilla xanımın yadigar səsi yoxdur. Çünki müsahibə verməyi xoşlamayan aktrisa çəkildiyi filmlərdə də öz səsi ilə danışmır. Belə ki, Ulduz filmindəki ulduzu Əminə Yusif qızı, Böyük Dayaq filmindəki Mayanısa Hökmə Qurbanova səsləndirib. Ruhu şad olsun.

0: bir.
1: Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Aşığam Bağdadara, zülfünü Bağdadara, bülbülü güldən ötürü çəkdilər Bağdadara.

Paris.

Müzik aletlerimiz. Cenk. Cenk, kuruluşu itibarıyla arifa tipli simli yaylı müzik aletidir. Yaranma tarihi çok kadimlere gelir. Bərdə şəhəri yaxınlığında aparılan arxeoloji qazıntı zamanı üzərində cəng rəsmi olan saxsı qab tapılıb. Bu qab eramızdan əvvəl 4-3-cü əsrə aiddir. Onu əsasən qadınlar ifa ediblər. Cəngin çanağının açıq üzərinə balıq dərisi çəkilir. Aşağı tərəfinə uzunsov hissə birləşdirilir və bu qol rolunu oynayır. Bu hissədə aşıqlar yerləşdirilir.

sən hanı haqqan eylədin? Zülümlə könlüm şəhrini gör necə viran eylədin? Mir Mövsüm Nəvvab, Firidun bəy Köçərli, Salman Mümtaz araşdırmalarında Aşıq Pərinin yaradıcılığı haqqında zəngin məlumatlar vermişlər.

0: yaşayış məkanından isə heç bir maddi mədəniyyət nümunəsi tapılmayıb. Arxeoloqlar dəlmə məzarlığından aşkara çıxardıqları antik mirasa bənzər əşyaların Azərbaycanın bir çox nekropollarından da tapıldığını bildiriblər. Bugün öz əmanətlərini qoruyub gələcəyi daşıyan belə abidələr ötən minilliklərdən soraq verən möhtəşəm xəzinələrdir. Tədqiqatçılar dəlmə arxeoloji abidəsinin eramızdan əvvəl 1-ci minilliyin ilk dövrlərinin əmanəti olduğunu bildiriblər.
1: Abidələrimiz
2: Danışır Bakı
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: 105 FM. Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə